0: ɛda wo so no ɛmpo abɛ no ɛsiane sɛ sɛ adeɛ akyi wo a
1: yɛ wadiafi wadiafia